0: να τα ξεπτάω. Я к сети спи, можна се вратиш, та ж прийде час, можна тє потка, ту праву хвіли, скусим се зептав, ласко, спомина.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.